tsoda ona yomo pa ana mi siu si ya meba chat him ko ani mate ba unya tu esa sa mi fu